enti na eno no no enti utwa bia bo modin asɛ mekɔ ebodin sɛ meso a ana asɛ mede na nsan minya me meso asa minkoto me kɔtɔ mekɔ hwam na bi na mede agum na me minimu na me ho emfa me kra kra kra ahoro bi ebegyina me mini paduam na mse me be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakaduro wo fa be fa kakaduro kakra na wafa black pepper na wafa wisa enso aka ho fam wisa ni sir wisa last ye kirekire ni din jensin ne ne ho nkoro ne ba wo be fa ni nyina isan se eye dru anu o ya nti wo fa so aya yes su fa I just say su be dude bara wo de garlic mi ensa atum na wo ya me me pedi anu o hie because na me di mi dwuma me pe dia no hie pan but nya wo ho den ne ma ho den nti wo hwe wo ho den so na wo di wo mako no tum na wo di atum ya man mfe wo ya wo gada no abomoden asa wo be kwa akope apre apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho anya bise na ba na no den nti se wudi na wudi na ba ne fra e betumi akun enkun a be boot se de wa nom nsa because wa fa overdose apre nso wuto ne ye mu aba ko a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre ba ko a me di mu 4 times se me to castor apple kra na enso no castor apple no me di bi me ni ni mu ani nyina mu chichem na maye de na medi aha e tu pa wo de befra eno nso wo de fra wo meema no nso so no ka hu so ye beema na di bo fi bunu a ene na ba na na chese wo pese wo gina so yi nkanka ne so wo de kakaduro ne kotum di a wo di tum ahwe yie se wo ni dwuma bi a wo ba be di a ya fa kakaduro kakra bi tum ba tu wo dwuma a wo be di di a ya ma kakaduro no no so kakra ne ntini na tumi a pegya yie na ebe bua woni pedua no ebe mo wagyna so kama wo te wo se wo hu se de mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan kasa no wusisi mu ahodwohodwa na chese sisie ni mu mie mie fisa kakaduro ye masisie ye ma akoma ye ma fie eti na ena meko no nso ahorobo ni biara ewo mu no ebetumi esane ahoro papa beba wu mu ahoro abetumi de adu djuma papa ebeba wu mu eniema nyankopon de amaye nyina na wo ye wo ho aduro no yo ba na nsusu no sebi mpreduasa no emansu papa ensuhwa bi e firi wo ho ye den eba na e kra kankan no e firi wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu yi na ye hu se ye woni e mapapa na nse mi nua no ma me pese me na mo kasa fisa anwumre ya me nyakwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die ense se enka ya ne hia anwumre nya sa age se me hyeda age bre e foforo bat me boso kakra bi dia kire mi nua no ma mi nua no ma mo nsa die yi nso ene ma bi age sua bi koso a ye so yo ba na de oil bi e se wase a na akwotwe uhu nsuo ejina wo ho oba eye naada ebe mu abwabere wa be mu atwam ebe shifted we wura many pos by force many pos mu enti wo yo oba na se wo ye saade ni bi se wo kwotwe uhu nsuo afiri wo ho a eye se wo yare a bomodin ansa yare bi abo na se nsuo no ba dodo a bomodin se wo be hwehwe adupa na wo di aye wo ho emfa eyi bia ense te wo wase ho nom ade beche no ampa nso no ensu e wo hu nyina be dry na e be dry a na de wako wura many pulse by force one sha no wako pra papa no papa ne ni gi o wo hu nyina no e be sa ifi se we frit bia papa wo mu no kote bia foforo mu a aye by force wan hwa akwa water water papa na de ho me pa ocho ntihwe ni yie ade bia no a onipa ne kire e kire wade na busa no nsunso aso a wo so ifi se ebe ma wakwa akobo abrewa by force nye se wase wonko a na ekotwam onipa bia na nkasa ade ne betumi atwam onipa bia biko